0: Твоє радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь», Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: колись мене вбіг.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
3: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: дізнаємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 11 11. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго раночку, друзі. Це вівторок, 21 липня. Ну так мені подобається, коли мій робочий тиждень починається з вівторка, що не можу вам передати. Тому бажаю вам лише хороших емоцій, лише класного настрою. І, звісно, МКТ хвилюю 101.4. Ну і нехай ваш день буде, звісно, вдалим. Мене звати Ірина Навроцька, і до 15-ї запрошую вас разом на компанію. Провести гарно цей вівторок і насититись лише класними позитивними емоціями. Тому всім доброго ранку і прекрасного продуктивного вівторка.

Від трембіт від Нікіти Кисельова на нашому ефірі на початок 9-ї. Ще раз доброго ранку всім, хто прокинувся і хто лише намагається це зробити. Далі ми дізнаємось про те, якою буде погода у регіоні на день сьогоднішній. 21 липня, вже сьогодні вівторок, другий робочий у цьому тижні, і у регіоні очікується хмарна погода до вечора. Можливо, що буде короткочасні опади в вигляді дощу, але ненадовго, так? Навіть якщо і буде той дощик, то він буде короткочасним. Маємо плюс 17, максимум буде плюс 22 на день до обіду та плюс 12 вночі. Вже завтра середа, 22 липня, в регіоні день буде хмарним, можливо, невелике прояснення та без опадів. 21 на день та плюс 11 будемо мати уночі.

0: є радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

На годинках вже 9:24, тож доброго ранку всім і кожному. Нехай у вас все сьогодні складається, так? А далі не складається композиція під такою назвою від Макса Барських. Лунатиме 3 хвилини, а вже після цієї пісні ми з вами поговоримо, що за день, кого будемо вітати і про що пам'ятати варто.

Так, я повертаюся до вас. Нагадаю, що сьогодні вівторок, у нас вже 21 липня. Уявіть собі, більше половина літа вже от позаду. Нам би хотілося, щоб воно було якимось таким більш теплим, сонячнішим, ну і навіть спекотнішим. Але точно знаю, що все у нас ще попереду. Друзі, 1608 день повномасштабної війни в Україні сьогодні вже. Тому за кожен день дякуємо нашим Збройним силам України і віримо, що ми на один день ближче до нашої бажаної перемоги. 168 днів залишилося до Нового року. Уявіть собі, як то пролітає цей час. Ну і в Україні, в світі сьогодні міжнародний день нездорової їжі. Неофіційне свято, яке покликане дозволити собі невелике гастрономічне задоволення без якихось докорів сумління. Ідея проста. Іноді можна себе побалувати улюбленою піцею, бургером, картоплею фрі, чипсами, пончиком, морозивом. Водночас цей день нагадує, що такі продукти варто споживати помірно, адже їх надлишок може негативно впливати на здоров'я, хоча свято присвячене калорійним ласощам. Діетологи нагадують, що найкращий підхід у всьому – це баланс, балансування, так? Якщо більшість раціону складається із корисних продуктів, то якась епізодична порція улюбленої здорової їжі навряд чи може вам дуже так нашкодити, так? Ну і всьому, як завжди кажу, має бути почуття міри. Друзі, сьогодні ще й Національний день Бельгії, День Незалежності Бельгії, день інтронізації першого монарха країни, короля Леопольда І, який склав конституційну присягу 1831 року. І цього дня визначається відокремлення Бельгії від Нідерландів, офіційне створення Королівства Бельгія. Щодо України, таких більших причин для святкувань не бачу, хіба раптом, якщо у вас є день народження, або маєте когось з близьких, кого хочете привітати, то напишіть нам, як завжди озвучимо, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, ми є всюди. Ну і, до речі, серед народних традицій на 21 липня вже присвячують цей день прибиранню льоху для зберігання зібраного врожаю. І сьогодні, кажуть, навіть дуже вдалий день для заготівлі сезонної консервації. Хто раптом зробить консервації? Також кажуть, що наші предки 21 липня дотримувалися одноденної обітниці мовчання. Всі справи робили мовчки, а розмовляли по мінімуму. То я можу розмовляти, можете слухати там, друзі, якщо ви так сильно хочете щось передати, то напишіть, ми все озвучимо, привітайте одне одного з подією чи без, або просто змовте улюблену пісню. І вже о 10:35 я зі всіма привітами повернуся і все буду озвучувати. Тому Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, як я казала, ну а далі в ефір наш вривається Мадонна.

0: людей.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
1: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
4: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
2: Соціальна реклама.

Ранки бувають важкими, так? Ну, а особливо, коли розумієш, що треба рано-рано прокинутися, дуже швидко зібратися і прямувати на роботу, то якось настрій падає. Якщо ви так само відчуваєте зараз певну таку сонливість і небажання нічого робити, то знайте, що ви не одні. У мене подібні відчуття. Тому, друзі, треба щось шукати позитивне і шукати якісь гарні емоції в цьому дні і знати, що після роботи у вас буде період, коли зможете відпочити. Так, і саме наш дім – це те місце, де ми буваємо найчастіше, тому хочеться, щоб відпочинок був навіть пасивним, але приємним. Скільки часу ми проводимо вдома? Багато. А скільки ваші меблі працюють для вашого комфорту? В салоні «Велюр» знають, що хороший диван – це місце для відпочинку. Хороший стіл – це місце для важливих розмов. Хороше ліжко – для якісного і повноцінного сну. Тому зібрали в «Велюрі» ті меблі, які не просто заповнюють простір, а, звісно, робить його особливим для вас особливих. Завітайте у «Велюр», Дрогобич, вулиця Володимира Великого 7, і вибирайте той комфорт, який з вами буде завжди.

Саме буде ваша квартира в новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». І саме зараз акція на трикімнатну квартиру в ЖК «Ядро». Тому, якщо ви шукаєте простору квартиру для усієї сім'ї, то є класна пропозиція. Трикімнатна квартира площі 80 квадратів. Подарунок іде тепла підлога в кухні, коридорі, в ванні, санвузлі та в гардеробній зоні. Будинок зданий в експлуатацію. Доступні програми «Єоселя», є відновлення, житлові сертифікати та інші державні програми. Раджу записуватись на огляд своєї майбутньої квартири за номером 068-551-5155. 068-551-5155. До речі, ця пропозиція дійсна до кінця липня. Тому обов'язково записуйтесь на огляд і обирайте для себе красиве житло у красивому місці. Це була реклама.

9:54 вже на годинниках. Ось і перша година підходить до свого фіналу. Раджу не пропустити рівно 10-ту, аби послухати свіжесенькі новини вівторка, 21 липня від Софії Савчин. Я ж вже після новин про погоду, ну і підсумую цю годину, як завжди, корисну інформацію. Адже кожен день ми щось собі плануємо, особливо вранці, так, якісь маємо бажання щось змінити, щось додати, щось втілити. Тому, якщо ви маєте непереборне бажання оновити свій дім, то для цього вам точно підійде торговий центр «Шах», адже у них саме на першому поверсі квадратний метр, де якісна керамічна плитка і сантехніка, також світильники, бра, лампи, елементи декору в «Арцвіто» та «Ардекор», що теж на першому поверсі, а от на другому – ню-меблі, бо без меблів точно ніяк, також текстиль, постіль, ортопедичні німецькі матраци, і все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобич на вулиці Грушевського, 58. Завітайте обов'язково.

0: Вночі Росія запустила по Україні 58 безпілотників різних типів. За даними повітряних сил, сили ППО збили або подавили 46 дронів. Водночас зафіксовано влучання 8 безпілотників на 7 локаціях. Щодо ситуації по регіонах, то відомо, що в Харкові внаслідок ранкової атаки російського дрона постраждали 5 людей, серед них 12-річна дитина. Про це повідомляють у ДСНС. Безпілотник влучив у дах приватного будинку, через це виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували. На Сумщині реактивний БПЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок, де загорівся перший поверх. Через це поранень зазнали 6 людей, серед них 4 дитини. Окупанти вдарили також по ТЦ у місті. Місцеві медіа писали, що мова про епіцентр. У Херсоні вранці до лікарів звернувся 55-річний чоловік, який постраждав внаслідок атаки російського дрона у Дніпровському районі. У Чернігові поранена людина внаслідок влучання БПЛА на адмінбудівлю.
1: Новини.
0: В Росії у Липецьку вночі оголошували ракетну небезпеку. Там сталася пожежа площею 2,5 тисячі квадратних метрів у районі ТЕЦ. Крім того, ударів зазнав Білгород. У частині міста зникла вода. Дрони атакували і тимчасово окупований Сімферополь та Маріуполь. Напередодні сили оборони атакували 3 танкери в акваторії Чорного моря, залізничний міст, а також 6 засобів ППО і радіолокаційної розвідки РФ. Уражені танкери використовували для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах Збройних сил Росії, кажуть у Генштабі.
1: Новини.
0: Євгенія Хмару призначили виконувачем обов'язків міністра оборони України. Хмару призначили заступником міністра від 20 липня і поклали на нього обов'язки виконувача обов'язків глави Міноборони. Україна найближчими днями отримує від Міжнародного валютного фонду близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр Корецький. Додав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. Вчора близько 20:10 на трасі Київ-Чоп у селі Гамаліївка Львівського району сталося ДТП. Зіткнулися вантажівка «Рено Магнум». За кермом перебував 62-річний мешканець Дрогобича та мікроавтобус «Volkswagen Transporter», яким керував 76-річний львів'янин. Від удару мікроавтобус перекинувся. Внаслідок аварії водій «Volkswagen» і його 72-річна пасажирка отримали травми, обох госпіталізували. За минулу добу на автодорогах Львової і області сталося 42 ДТП, 3 з них з потерпілими, 4 особи загинули, ще 4 травмувалися. До слова, слідчі поліції Львівщини повідомили про підозру водію, який вчора вночі здійснив смертельну ДТП в Бродах. У ній загинули 3 неповнолітніх пасажирок, а ще одна неповнолітня була травмована. Водій авто після ДТП залишив місце події, але його, на щастя, згодом вже затримали і було встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
1: Новини.
0: Новий лідер британської лейбористської партії Енді Бернем офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем'єр-міністра Британії. Після цього, як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернер прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд. Міністром оборони Великої Британії в уряді Бернема, зокрема, став колишній міністр охорони здоров'я Вес Стінвінг. Коментуючи своє призначення, він сказав, що забезпечить Збройні сили необхідними ресурсами. Такі перші новини вівторка. Наступний випуск буде об 11:00 до 15:00 включно. Чекайте в ефірі тепер повернення Ірини Навроцької.

0: Вітаю, друзі, вже нова година у нашому ефірі. Ми говоримо про погоду. Нагадую, що партнером погоди є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Сьогодні вівторок, 21 липня, день має бути хмарним, з проясненням. Можливо, будуть короткочасні опади у вигляді дощику, але це не точно. 22 максимум на день та плюс 12 ночі. Завтра у нас середа, 22 липня, день має бути хмарним, також з дощем, плюс 21 на день та плюс 11 матимемо уночі. А далі про Max Dental Clinic та те, що тут взагалі все починається. Знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental лікування починається не з бармашини, а з діагностики. Скинуть буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а те, що може нагадати про себе через якийсь час. Тому план лікування чесний, без сюрпризів, кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку, то не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб виглядали зуби добре і служили надійно довго. Max Dental Clinic. Спокійно, впевнений собі за будь-якої погоди. Запроситись на консультацію за номером 093-993-9456. 093-993-9456. Локація Дрогоба Шевченка, 26.
1: На правах реклами. Твоє

поки однозначно, який ви чекали, чекатиме на вас у новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». І якщо ви хочете придбати зараз квартиру, але розумієте, що у вас немає усіх коштів, це не проблема, адже ЖК «Ядро» пропонує різні програми. Є у серії відновлення, житлові сертифікати та інші державні програми. Будинок вже зданий в експлуатацію, і саме зараз до кінця липня у «Ядро» акція на трикімнатну квартиру. Якщо шукаєте простору, квартиру для усієї сім'ї, то є класний варіант. Трикімнатна квартира площею 80 квадратних метрів і в подарунок тепла підлога в кухні, коридорі, ванні, санузлі та в гардеробі. Тому запишіться на консультацію, обирайте житло і запишіться на екскурсію, зрештою, цілим ЖК «Ядро» за номером 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро».

0: Твоє радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 53.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 3:60:21 на годинках. Дуже хочеться сподіватися, що ви вже розрухалися і, звісно, маєте хороший настрій і подолали якусь таку сонливість і активні. Тож, далі поговоримо про те, як же бути активним протягом цілого дня і як подолати оцю сонливість і оце небажання нічого робити. І так, скажу, що підтримуючи свій організм тонусі, ви забезпечите себе достатньою кількістю кисню і перестанете постійно хотіти спати. Запишіться на танці чи спортзал, почніть бігати, катайтесь на велосипеді чи роликах. Хоча б елементарно вийдіть з офісу, пройдіться протягом 15 хвилин швидким кроком. Це зрядить вас припливом енергії, допоможе позбутися сонливості, принаймні на якийсь час. Якщо людина висипається вночі, в день її не хилить у сон, аби виспатись потрібно бодай 8 годин сну. Але тут треба врахувати особливі потреби кожного, кому потрібно більше часу, кому менше. Від того, як мене ранок, залежить весь ваш день. Якщо не хочете ходити сонними, то варто прийняти контрастний душ, зробити просту зарядку, щільно, так плотно поснідати. Також частіше провітрювати квартиру, аби не було задух. І тоді ваш організм повноцінно відновиться, і ви перестанете хотіти постійно спати, не буде цього відчуття. Харчування має бути повноцінним, але також важлива кількість енергії, яку ви отримуєте від раціону. На сніданок, наприклад, корисно їсти вівсянку. На обід можна, наприклад, там, якусь крупу чи пасту, а для перекушування перекусу підійдуть цитрусові. Таким чином буде забезпечити організм достатньою кількістю енергії, подаруйте собі гарний настрій. Також не потрібно пити каву величезними порціями, бо ви отримаєте заряд лише на якийсь певний час, а натомість краще випити звичайний чай із лимоном. Ну і також організм потребує вітамінів. Їхня недостатність тягне за собою сонливість, тому заварюйте травні настої, пробити курс вітамінів, звісно, порадившись зі своїм лікарем, і забезпечити свій організм повноцінним харчуванням. Також використовуйте ефірні олії, аби подолати сонливість. Виберіть найлюбіші аромати з тих, які здатні підбадьорити організм, наприклад, олія лаванди, жасмину, сандалу, хвої, грейпфрута. Як тільки відчуваєте втому, подайте до носа цей флакон з ароматом. Якщо вам потрібний постійний ефект, то поставте у приміщенні навіть ароматичну лампу, і сонливість мала би минути, так? Принаймні на час, коли ви працюєте, так, аби ви могли нормально себе якось позбирати докупки. Вже 10:24 на годинках. Скоро ми з вами вже будемо спілкуватися ближче, бо озвучуватиму привіт і привітання. Тому нагадую, що можете написати нам вайбер, в телеграмі, в ватсапі, в фейсбуці, в інстаграмі. Ну і поки будете писати, я ще б хотіла нагадати вам про щось ідеально смачне. Йдеться про соковитий кебаб із Довбуша з авторським соусом. Також піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, великі бургери також у них є. І акція з понеділка по четвер на піцу 3+1 від 600 гривень, доставка безкоштовна. Довбуш у Дрогобичі, смак має свій характер, тому завітайте Грушевського 57/10.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. А ви знаєте, що сьогодні у «Зефірі» найсолодший день літа. Свято Морозова в «Зефір Кідс». Разом з «Зефіркою» будемо танцювати, грати, змагатися. І дізнавайтеся цікаві факти про Морозова. Тож сьогодні вже о 14.30 початок в програмі «Веселі танці та руханки». Морозовні ігри, естафети, цікаві історичні факти про морози, захопливі конкурси, ігри та гарний настрій з ефіркою. А найактивніші учасники отримують своє смачне морозиво. Початок сьогодні, 21 липня, о 14.30. Приходьте на найсолодше свято літо з ефіркою у Дрогобичі на Раневицькій 5А, а усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами. Зефірний календар.
1: А тепер щодо ваших вітань. Передаю вам усім величезні вітання і бажаю вам лише хорошого настрію у цей вівторок. Також доєднується до мене Христина. Гарного дня, твоє радіо бажаю вам. І поставте, будь ласочка, пісню від The Weeknd Blinding Lights. Поставимо Христі, звичайно, цю композицію. Будемо слухати за лічні секунди. Ще є від Іри привіт. Вітання моїм колегам та колежанкам, які працюють. Ну і раді завжди слухати твоє радіо. Для нас гарну українську пісню. Поставимо, Ірусі, і вам, і вашим колегам та колежанкам. Все таки красиве. Також від Андрія є привіт. Гарного дня усім бажає. І позитивну пісню хочу послухати. Будемо слухати, обов'язково заряджатися на продовження вдали цього тижня, ну і лише на гарний настрій. Тому обіцяна композиція вривається вже в наш ефір, а наступні привіти вже менш як за годину.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, друзі, я ще б хотіла вам нагадати про те, що дуже важливо собі створювати якийсь гарний такий настрій, комфортний, я б сказала. І якщо ви хочете швидесенько поміняти в своїй оселі настрій в кращий бік, то почніть із меблів. Новий диван стане місцем класним для вашого відпочинку. Нове ліжко подарує вам повноцінний якісний сон, а новий стіл збере за собою найближчих вам людей. В якій лінії ви можете обрати понад 100 варіантів диванів. Також столи, навіть світильники і люстри. Без відсоткового розтермінування у них є. Раджу завітати на Стройську 105 на Протигазовій. Вам все розкажуть, покажуть, і ви точно щось оберете. А може все відразу, те, що вам навіть, можливо, не потрібно було. М'яка лінія – це той комфорт, який починається з правильного вибору. Правильним вибором буде якраз завітати на Стройську 105 м'яку лінію. Обов'язково так і зробити.

0: Це спасі.
1: І бабця нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальна здоров'я дитини від Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Такий цікавий такий факт для вас. Знаєте, в шахах перемагає той, хто вміє прораховувати ходи. А коли йдеться про дім, то найкращим ходом буде завітати до торгового центру, який називається шах. Що вам потрібна? Керамічна плитка чи сантехніка вам у квадратний метр. Шукайте світло, яке створює особливу атмосферу, звітайте в арт-світло та арт-декор. А якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі New Меблі. Усе для ремонту, затишку, комфортного життя саме у шах. Дрогобич, вулиця Грушевська, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Це була реклама. Підходить до свого фіналу 10-та. Рівно об 11-й не просить свіжесенькі новини від Софії Савчин. Ну а після новин я знову тут в ефірі на 101.4.

0: У результаті удару російського безпілотника сьогодні вранці по автівці у Херсоні загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА. Про це інформує керівник ОВА Олександр Прокудін. СБУ заявила, що запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. За даними спецслужби, російські куратори завербували місцевого безробітного через Телеграм. Він мав закласти два саморобні вибухові пристрої. Перший планували підірвати на парковці житлового комплексу, а другий – після прибуття екстрених служб. За інформацією СБУ, чоловіка затримали до реалізації плану. Хворому на спінальну м'язову атрофію львів'янину Назарію Гусакову оголосили нову підозру у справі про збір на лікування. Крім шахрайства, йому теж інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Загалом фігурант легалізував понад 162,5 мільйона гривень. Кошти, які українці донатили на лікування Гусакова, проходили через складну систему фінансових операцій. Їх виводили через криптовалютні сервіси Binance та Whitebit. Після цього розподіляли більше ніж на 1170 банківських карток інших осіб. Кошти конвертували також у криптовалюту USDT і перераховували між криптогаманцями. Така схема мала ускладнити встановлення джерела походження грошей. Крім того, правоохоронці встановили нових потерпілих. Їхня кількість зросла з 34 до 96. Розмір збитків сягає вже понад 2 мільйона гривень. Наразі Назарій Гусаков співпрацює зі слідством і визнає свою провину, зауважили в Офісі Генпрокурора.
1: Новини.
0: Агентство оборонних закупівель змінює підхід до контрактування виробників безпілотників. Якщо раніше ключову роль відігравали попередній досвід співпраці і гучне ім'я компанії, то тепер пріоритет надається відкритим тендерам за тактико-технічними характеристиками. Основні зміни в оборонній індустрії. Конкуренція за результати. Участь у закупівлях може брати будь-який виробник, чий продукт відповідає конкретним бойовим потребам військових. Перевірка боєм. Розробка дронів у відриві від реальності більше не працюватиме. Вирішальною стане ефективність роботи техніки безпосередньо на лінії фронту, а не на полігонах. Також об'єднання гравців. Нерівномірне фінансування і потреба в значних оборонних коштах змушують ринок рухатися до консолідації. Великі компанії з потужними інженерними командами поступово поглинатимуть менших розробників. На Волині під час ексгумації знайшли щонайменше 38 рештків тіл людей, які загинули у 1943 році під час Другої світової війни. Пошуки проводяться, зокрема, на території колишнього маєтку місцевого жителя Олександра Стражиця. За словами представника Українського інституту національної пам'яті Ярослава Онищука, наразі поховальна яма, де тривають ексгумаційні роботи, збільшилася до 2 метрів в ширину і 6 метрів у довжину.
1: Новини.
0: І на завершення, американська ультраправа блогерка Лора Лумер, наближена до Дональда Трампа, приїхала в Україну. Вона заявила, що була неправа стосовно України. Ввечері вчора Лумер опублікувала відео з підписом «Я не в Росії, тому що я не пропагандистка». Зокрема, після приїзду її привітав перший заступник керівника Офісу президента Сергій Каслиця. Такі новини 11-ї, почуємося о 12-й рівно.

0: Вітаюся вже у новій годині. Почнімо зі слів про погоду. Партнером погоди є стоматологія Max Dental Clinic, клініка, яка дарує пацієнту впевненість незалежно, що ж там за вікном. Сьогодні у нас вівторок, 21 липня, мінлива хмарність очікується в регіоні. Можливо, розпочнеться дрібний дощ з обіду, але триматиме він недовго. 22 максимум на день та плюс 12 вночі. Завтра на середа, 22 липня, день обіцяє бути хмарним. В день, можливо, невелике прояснення, вранці дрібний дощ, який до полудня закінчиться. Вся решта дня мене без опадів. Завтра плюс 21 та плюс 11 вночі. Щодо четверга, то мінлива хмарність, дощ, можливі грози, плюс 18 на день, плюс 11 уночі. А далі детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки це триватиме, як все прийде. А у Max Dental натомість цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи. Лікар все бачить, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкується індивідуальний шаблон. І імплант стає рівно туди, куди дозволяє саме будова вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. Головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнення, усмішка за будь-якої погоди. Запишіться на консультацію або всі деталі за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

Іваза Теонгівич в нашому ефірі. Знаєте, кажуть, великі зміни починаються з одного дня, а інколи з одного правильного рішення. Я зараз розповім про житловий комплекс, який може стати початком вашої нової історії, історії вашого нового дня, який може щось змінити в вашому житті. І йдеться про ЖК «Ядро» і квартира 80 квадратних метрів з продуманим плануванням. Зараз акція і подарунок кожному, хто придбає квартиру. Подарунок буде якраз тепла підлога в санвузлі, в ванні, на кухні, в коридорі, в гардеробі. Тому діють державні програми, є оселя, є відновлені житлові сертифікати. Будинок здан в експлуатацію, можна хоч завтра заселятися. А ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте для запису на екскурсію або для уточнення всіх деталей за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Можете писати в Instagram, в «Ядро Сіті». ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та посімейний. До речі, акція на квартиру цю з теплою підлогою діє до 31 липня. Тому встигніть і це

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230. 4-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

5:22 вже на годинниках. Друзі, дуже скоро буду повертатися в ефір з вашими привітами і привітаннями. І, до речі, напишіть декілька слів собі, мені одне одному, зовсім рідну пісню. Розкажіть, як минає, зрештою, ваш робочий або вихідний вівторок. Ну, а ще хотіла б нагадати вам, що дуже важливо собі покращувати настрій якимись смаколиками. Якщо настрій загубився, давайте шукати його у добуші. Ідеальна піца справжня на дровах на італійському борошні. Капуто чекає на вас у Довбуші. Акція на піцу 3+1 з понеділка по четвер. Також кебаб з соковиті із завтраськими соусами. Рекомендую скуштувати. Також бургери і салати. Ну і від 600 гривень у Довбуш доставка безкоштовна. Грушевського 57/10 у Дроговичі. Завжди вам раді, тому смакуйте у Довбуш їхні особливі страви.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: людей.
1: Або бери це.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
1: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

І так, друзі, маю тут трішки ваших привітів та привітань, бо ж нам Тетяна. Позитивного дня всім бажаю. Прошу щось таке запальне. Поставте, щоб не заснути. Так, поставимо, Тетяна. Ну, бувають такі дні, коли ми сонні і не маємо сили вжаги до праці, як то кажуть. Тому зараз для вас поставлю класну позитивну композицію. Такий хіт, який був мега популярним декілька років тому. Ну, і ще вітання маємо від Олега. Гарного дня усім бажаю. Позитивного настрою собою привіт моїй коханій дружині Наталії. Люблю тебе. Коротко і ясно, так? Ну, і ще вітання є від Христини. Гарного дня. Бажаю своїм колежанкам Софійці, Наталішці та Валерії. Дуже-дуже за вами сумую. Так, дівчата, вам гарного дня. Ну, і вдалого продовження цього вівторка. За лічні хвилини повернуся знову ж таки із корисною інформацією.

додати таких запильних ритмів і розбудити, хто раптом засинає на робочому місці. Ну, а друзі, про сон подумаємо ввечері, а про якісний сон треба подумати і завітати у велюр. Адже у велюрі ви можете обрати класні ліжка, дивани, столи, стільці, меблі. Завітайте на вулицю Володимира Великого, 7 у Дрогобичі, оберіть ті меблі, які будуть щоденно дарувати вам лише класні емоції. Це вже

0: Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067.

Ну ось майже полудень вже офіційно в Україні. Полудневі новини за 10 хвилин, навіть зменше, будемо слухати від Софії Савшин. Тому, друзі, не пропустіть обов'язково послухати, що нове відбулося в світі, Україні, в нашому регіоні, зокрема. Ну і якщо ви таки хочете щось нове у власній оселі, у своєму житті, то почніть з оновлення у своєму домі. В торговому центрі «Шах» все для вашої оселі зібрали в одному місці. В квадратному метрі сантехніка, душові, ванни, плитка і все для вашої ванної кімнати. В «Арці Татар Декор» ваші костюмні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які дають простору особливого характеру і настрою. А от на другому поверсі – мюмеблі, столи, ліжка, дивани, матраци німецького виробника, також постіль і текстиль. Найприємніше, що часто у магазинах діють акції і спеціальні пропозиції.

0: На Дніпропетровщині внаслідок удару Росії постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони. Росіяни обстріляли їх під час ліквідації пожежі у житловому будинку у Нікопольському районі, інформують ОДСНС. У справах Майдану Оболонський райсуд Києва визнав винними колишнього командира київського полку спецпідрозділу міліції «Беркут» Сергія Кусюка, трьох екс-правоохоронців та двох так званих «тітушок». Їм заочно призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строки від 7 до 10 років. У січні 2014-го засуджені брали участь у насильницькій протидії акціям протесту, у незаконному затриманні 22 учасників Революції Гідності та інших громадян, застосовували до них насильство, а також сфальсифікували матеріали для їх подальшого кримінального переслідування.
1: Новини.
0: Працівники ДБР повідомили про підозру командиру медичної служби однієї з військових частин з Донеччини, його заступнику та фельдшерці, які організували схему незаконного нарахування додаткової грошової винагороди за нібито перебування в районі бойових дій. Через їхні дії з державного бюджету безпідставно виплачено понад 2,3 мільйони гривень. З жовтня 2022 по лютий 2025 фельдшерка медичної служби отримувала нібито бойові виплати, хоча фактично не виконувала завдань в районі ведення бойових дій, а більшість часу перебувала в Краматорську і також виїжджала за межі Донецької області. Причиною смерті дворічного хлопчика з Київщини, тіло якого знайшли в картонній коробці у шафі, стало отруєння антидепресантами. Справу про недогляд матір'ю за малюком передали до суду. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі. З родини вилучили також і старшого сина. Жінка виховувала хлопчиків сама, поки батько служив у лавах ЗСУ. Стан здоров'я дворічного хлопчика з Броварів погіршився ввечері 23 квітня. Малюк потребував термінової медичної допомоги, а його 28-річна матір не звернулася до лікарів. Зрештою, дитина померла, а жінка вирішила приховати її смерть. Начальник слідчого управління Сергій Болвінов стверджував, що мати хлопчика зловживала алкоголем, але безуспішно намагалася лікуватися антидепресантами. З його слів, померлого хлопчика жінка била, в нього були синці і садна. Ростин показав серйозні проблеми зі стравоходом.
1: Новини.
0: Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем призначив Канішку Мар'яма міністром з питань штучного інтелекту. І тим самим він вперше підніс цю посаду до рівня члена Кабінету міністрів. Про це пише Bloomberg. Бернем мало що говорив про свою стратегію щодо ЩІ і технологій. Йому та Нар'яну доведеться зайняти позицію у дебатах щодо технологічного суверенітету у Європі. Велика Британія – це не перша країна Великої Сімки, яка призначила міністра з питань штучного інтелекту на високому рівні. Франція та Канада створили подібні посади протягом останніх 2 років. Наступна порція новин буде о 13:00, тож не перемикайтесь, будьте на твоєму.

0: погоду. Нагадаю, що партнером погоди є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнту впевненість за будь-якої погоди. Завтра у нас середа, 22 липня. День обіцяє бути хмарним та з опитом короткочасного дощу. Так, плюс 21 на день та плюс 12 будемо мати уночі. В четвер дощитиме та навіть з грозою, обіцяють нам синоптики. Плюс 19 на день, плюс 9 будемо мати уночі. Щодо п'ятниці, то 24 липня буде хмарна погода та з дощем. Плюс 18 на день, плюс 11 уночі. Продовжимо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують в останній, але даремно, бо якщо кривий під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилася шийка зубів, це не саме пройде. Це ясно, просять допомоги. Якщо не звертати увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. Max Dental Clinic пародонтологи спочатку складають вашу пародонтальну карту, по суті повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводяться хірургічні операції на ясно, без болю, під анестезією, і в результаті ясно простить кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і дихати всміхається стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Запозуйся на консультацію. 093-993-94-56. 093-993-94-56. Вулиця Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

Новий свіжесенький трек на нашій вулиці від Мама Ріка у нашому ефірі. Та каже, що це літній трек з присуком ностальгії, який переносить нас в часи безтурботної юності та перших закоханостей. Тому хотілося співачці передати такий дворовий вайб, який кожен пам'ятає. Ну і, до речі, цю композицію ми точно будемо чути ще неодноразово на твоєму рідному радіо, так? Ну, а ще б хотіла вам нагадати про цей вайб затишку тепла, класного настрою і гарних емоцій, який вам гарантований буде на у дворі вашого майбутнього житла, майбутньої квартири, саме ЖК «Ядро». Всюди добре, вдома найкраще, повторюся, це правда. Особливо, якщо ви берете для себе нову затишну красиву квартиру у відповідному місці. Саме у Дрогобичі на Шептицького, 23. Для тих, хто мріє про власне житло, сьогодні хочу поступово розраховуватися, є програма «Оселя». І ЖК «Ядро» акредитований за державною програмою «Оселя», тому можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. І, до речі, знаєте, що зараз, купуючи трикімнатну квартиру і площею 80 квадратів, ви отримуєте подарунок, теплу підлогу на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, навіть в гардеробній зоні. До 31 липня включно діє ця пропозиція, тому записуйтесь на огляд квартири за номером 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут на горі час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: На годинниках в Україні вже 12:25. Друзі, дуже хочу дізнатися, як минає ваш вівторок. Які у вас плани, який настрій, які маєте бажання. Ну або ж можна просто вам написати, змовити якусь улюблену пісню. Чи когось привітати з подією, чи просто привітатись без подій, так? Без приводу. Вайбер, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм. Я всюди тому чекатиму на кожен ваш привіт, на кожне слово, яке ви напишете. Ну а я б хотіла ще нагадати, що скоро час обіду. Якщо ви, як і ми з колегами, розумієте, щоб такого смачного скуштувати, нема що думати, я рекомендую вам завітати у Добуш і спробувати їхню піцу на дровах, яка буде дуже легка для вашого шлунку, бо тісто ферментоване і на італійському борошні капуто. Акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Також рекомендую скуштувати їхні кебаби з авторськими соусами, великі бургери і салати у них також є. А від 600 гривень доставка у Добуш безкоштовна. Смак має характер. Грушевського 57/10. Завітайте і скуштуйте самі, всьому переконайтесь.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір».
1: А ви знаєте, що сьогодні найсолодший день літа у «Зефірі». Разом з «Зефіркою» будете танцювати, грати, змагатися та дізнаватися цікаві факти про Морозиво. Сьогодні у «Зефір Кідс» в програмі веселі танці, руханки, морозивні ігри, естафети, цікаві історичні факти про Морозиво, захопливі конкурси, ігри та гарний настрій з «Зефіркою». А найактивніші учасники отримують своє смачнесеньке Морозиво. Сьогодні, 21 липня, початок у 14:30, тому встигніть на найсолодше свято літа в «Зефір Кідс». Усі деталі за номером 0800-33-59-54, 0800-33-59-54, або ж на сайті www.zefir.center чи відразу на локації на вулиці Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Так, і тут привіт маємо від Олега, який побажав для своєї коханої дружини Лілії пісню романтичну «Без обмежень тону», яка вже вривається у наш ефір. Вам більше романтики, більше гарних емоцій. Ну і ще вітання є від Христини. Позитивного дня бажаю своїм коліжаночкам, які втомлені і вже не хочуть працювати. Тому що в такому випадку робити? Зробити собі таку невеличку перерву, а далі продовжувати, звісно, працювати. Ну і шукати десь той ентузіазм. Тому гарного настрою, приємного продовження цього дня. Залишається на хвилі 101.4.

0: А ви справді наче потонете в обіймах свого улюбленого дивана, який придбаєте саме у м'якій лінії. Окрім диванів, є ліжка для якісного сну, столи, стільці, світильники, люстри також, звісно, є, тому рекомендую завітати. До речі, м'які лінії без відсоткове розтермінування. І нагадую вам, що сама локація у Дрогобичі на вулиці Стрийська, 105, відразу навпроти газової.
1: Правах рекламы.

0: Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ендріке Іглесіас в нашому ефірі на завершення 12. Друзі, рекомендую не перемикати, а послухати свій жесенькі новини 13-ї далі в ефірі від Софії Савчин. Ну і ще б хотіла нагадати кожному про те, що нам важливо робити все, щоб в оселі було комфортно, добре, затишно. Ну і для цього треба завітати у торговий центр «Шах». Оновлення, ремонт чи просто бажання зробити дім ще красивішим – в «Шах» все зібрано в одній локації. Сантехніка чи керамічна плитка – перший поверх, квадратний метр. Світло, яке подарує особливу атмосферу, арт-світло та арт-декор. А також всілякі речі, які будуть доповнювати інтер'єр. Ну і на другому поверсі – «Нью меблі». Меблі для дому чи офісу, текстиль та постіль. Все для ремонту, затишку і комфортного життя у торговому центрі «Шах». Дрогобич, Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

Росія атакувала Запоріжжя кабами, а правоохоронці викрили ще 6 ухилянських схем. Детальніше про це і не лише за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савчан.

0: У Запоріжжі внаслідок російської атаки є загиблі і двоє поранених. Про це повідомили в ОВА. Війська Росії завдали удару керованими авіабомбами. Триває рятувальна операція. В Одесі відомо про двох поранених внаслідок атаки окупантів, зазначають в МВА. Серед них 17-річний хлопець і 23-річна дівчина. За даними ОВА, в центрі Одеси пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та установи. Вранці війська РФ атакували авіабомбами Слов'янськ, що на Донеччині. Армія окупантів вдарила по промисловій зоні. Пошкоджені приватні будівлі, зазначають в МВА.
1: Новини.
0: СБУ затримала ще трьох агентів Росії, які зареєстрували Starlink для рашистів. Зокрема, у Кіровоградській області викрито мобілізованого, який самовільно залишив військову частину і невдовзі був завербований російськими спецслужбістами через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. За обіцянку швидких грошей з Росії, дезертир зареєстрував на себе Starlink і передав відповідні реквізити куратору з Росії. Потім він під вигаданими приводами залучив ще 10 знайомих, щоб приховано оформити супутникові термінали для рашистів. А на Миколаївщині викрито студента професійно-технічного училища, який допомагав Росії отримати доступ до старлінків для користування під час коригування дронових атак на Південному фронті.
1: Новини.
0: СБУ, ДБР і Нацполіція викрили ще 6 ухилянських схем. Затримано 15 організаторів оборудок. Зокрема, на Сумщині контррозвідка і слідчі головного слідчого управління СБУ ліквідували міжрегіональну схему оформлення ухилянтів викладачами фіктивного приватного навчального закладу. Використовуючи фейкове працевлаштування, клієнти оформлювали відстрочку від мобілізації. Цією послугою скористалося понад 200 військовозобов'язаних. Затримано 8 організаторів оборудки разом з директоркою фіктивної установи. Також будуть судити 3 чоловіків з Буковини віком від 21 до 24 років. Вони за 6-7 тисяч доларів з особи перевозили клієнтів гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, супроводжували їх пішки через ліс до державного кордону, допомагали подолати загороджувальну сітку і вказували маршрут руху територією Румунії. Крім того, вони інструктували чоловіків щодо правил поведінки у разі викриття українськими чи іноземними прикордонниками. У червні їх затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Також відомо, що у Дніпропетровській області затримали блогера, який зливав у месенджер пункти базування і напрямку руху мобільних груп ТЦК та правоохоронців. Для поширення закритого контенту фігурант використовував власний телеграм-канал з аудиторією понад 1500 користувачів.
1: Новини.
0: У Стебницькій міській лікарні реалізовують проєкт гібридної сонячної електростанції. Вона забезпечує безперебійну роботу критично важливого медичного обладнання навіть у разі відключення електроенергії. Крім підвищення енергетичної стійкості закладу, за попередніми розрахунками фахівців, використання сонячної електростанції дозволить щороку економити орієнтовно 80-90 тисяч гривень на витратах за електроенергію. Про це зазначають в Дрогобицькій міській раді. У Львові під час будівельних робіт виявили боєприпас часів Другої світової війни. Фахівців піротехнічного відділення мобільного реагування Центру швидкого реагування Львів ДСНС України вилучили боєприпас і транспортували його для подальшого знищення у встановленому порядку. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не переміщуйте їх і самостійно не намагайтеся їх знешкодити. Потрібно негайно повідомити про знахідку за номерами 101 або 102 і відійти на безпечну відстань. В ефір «Твого радіо» повертається Ірина Навроцька, а наступні новини будуть о 14:00.

Друзі, далі про погоду будемо говорити в ефірі на твоєму рідному. Мене звати Ірина Навроцька, а партнером погоди скажу я вам, що є Max Dental. Стоматологія Max Dental Clinic – це та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Детальніше за мить про них розповім. А спершу нагадаю вам, що сьогодні день обіцяє бути похмурим, так, і саме з душевними, ведь, можливо, кажуть нам синоптики, до з обіду, так, не знаємо, будемо сподіватися, що той дощ омине, тим не менш завтра середа 22 липня, плюс 21 на день, плюс 12 ночі хмарно з прясням та без опадів, проте опади вже будуть четвер, навіть сильний дощ з розою, 19 на день та плюс 10 вночі, щодо п'ятниці теж дощитиме, плюс 18 на день, плюс 11 уночі. І знову Max Dental Clinic. Мрійте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно. Сьогодні це реально і безболісно. Керамічні вініри – тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаляй зблизька, вона виглядає природно. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і слугує довгими роками, а при доброму догляді і десятиліттями. Усмішка, якою хочеться ділитися саме у Max Dental Clinic. Шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Локація Дрогобич, Шевченка, 26. І це була реклама.

Повертаюся, як і завжди, з корисною інформацією саме для вас тут і зараз. Бо насправді липень мене дуже швидко. Чому я на цьому акцентую? Тому що до кінця липня у ЖК «Ядро» акція на трикімнатну квартиру площею 80 квадратних метрів. І в подарунок усім, хто придбає квартиру, буде тепла підлога на кухні, у ванні, в коридорі, в санвузлі, навіть в гардеробі. Всі квартири тепла підлога в подарунок. Тому скажу вам лише коротко, що будинок вже зданий в експлуатації. Заселяться і жити можна хоч завтра, так? Діють державні програми, є оселі, є відновлення, житлові сертифікати. Телефонуйте чи пишіть в інстаграм «Ядро Сіті», номер також 068-551-5155, 068-551-5155. Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро», просторо, тепло та по-сімейному. І це була реклама.

0: класі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

А якщо так сильно за комусь сумуєте, то скажіть людині, думаю, буде приємно. Дуже скоро будемо звучити ваші привіти і привітання. Не забудьте сказати важливі слова не одному в вайбері, телеграмі, ватсапі, фейсбуці. Напишіть, я все передам. Ну і друзі, ще важливо, коли час обіду є, маєте вільну годинку, обов'язково скуштувати щось особливе. Рекомендую вам у Добуші, бо не знаю справжній смак якісної їжі. У них піца, яка випікається при 450-500 градусів. Тісто їхні до піци проходить в холодну ферментацію. Готується з італійського борошну капусту, який буде легким для вашого шлунку. Піца має хрустку скоринку, ніжну серединку, насичний смак. Також бургери зі свіжесенького м'яса. Соуси на основі йогурту без майонезу, ніжні крем-супи, прохолодні напої та освіжаючі смузі також у них є. Не маєте часу завітати, замовляйте доставку. Заліт Добуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57-10, біля нафтового коледжу. Добуш – це смак, який гріє. Тому смакуйте із задоволенням.

0: Є радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Обирай свій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Я думаю, що ви встигаєте, так, на свято морозиво «Зефір Кіт». Сьогодні, 21 липня, о 14:30 початок. Найсолодший день літа. Разом з «Зефіркою» можна танцювати, грати, змагатися та дізнаватися цікаві факти про морозиво. Тож в програмі «Веселі танці рухинки». Морозивні ігри, естафети, цікаві історичні факти про морозиво, захопливі конкурси, ігри і гарний настрій. А найактивніші учасники отримують смачне своє морозиво. Початок о 14:30 21 липня. Нагадую, це сьогодні. Приходьте на найсолодше свято у Zephyr Kids. Другого Чернаєвська, 5А. Усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54 на сайті www.zephyr.center або на їхній сторінці у Instagram zephyr.dro.
2: А в рамках реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Так, а мене тут попросили поставити пісню Фінки Афони. Андрій попросив і каже, щоб я переказала вітання його дружині Наталії. Дуже вона любить Афони, тому поставте цю пісню спеціально для неї. Любить, то буде слухати. Також від Олени є привіт. Гарного дня бажаю своїм коліжанкам. Також ведучим твого радіо великий привіт. Дякую, Оленочко, навзаєм. Усім величезні вітання. Фінка з композиції Афони вже вривається в ефір. А наступні і завершальні привіти на сьогодні будуть вже менше, як за годину. Тому скоро до вас повернусь.

Ну і що, мої любі, знову ж таки, хотіла б нагадати вам, що то справді літо ще триває, воно не вічно, а літо – це пора, коли хочеться більше гарних емоцій, простору і моментів для радості. Час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою. Тож є велюр, які пропонують меблі, що будуть поєднувати сучасний дизайн, комфорт і якість, дивани, столи, стільці, шафи, ліжка. Завітайте в лице Володимира Великого 7 і оберіть ті меблі, які будуть робити ваше літо ще комфортнішим.

0: Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
0: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» – як вдома.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Друзі, не перемикайте. О 14:00 раджу послухати свіжесенькі новини від Софії Савчі. Надалі ще до 15:00 на годину повернуся в ефір. Ну і підсумую цю годину корисну інформацію для вас від нашого партнера торгового центру «Шах». Ви знаєте, у «Шахах» перемагає той, хто вміє добре прораховувати ходи. Ну а коли йдеться про дім, то найкраще хід завітати саме до торгового центру «Шах». Потрібна сантехніка чи керамічна плитка вам у квадратний метр. Шукайте світло, яке буде створювати особливу атмосферу. Звітайте у «Артсвітло» та «Артдекор». Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі «Ньо меблі». Все для ремонту, затишку і комфортного життя саме в «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

Кількість загиблих внаслідок ударом кабами в Запоріжжі зросла, а сили оборони уразили низку об'єктів Російської Федерації. Новини 14-ї в ефірі. З вами Софія Савчан.

0: Кількість загиблих внаслідок удару кавами у Запоріжжі зросла до 2. Також відомо про 9 поранених, уточнили в ОВА. Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії, наголосивши, що схвалення 21-го санкційного пакета від ЄС необхідно для України. На думку президента, все, що допомагає захищати життя, має реалізовуватися якнайшвидше. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» у Хорлах на Херсонщині. Склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти Російської Федерації. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у Давидовському на Донеччині, боєприпасів на Луганщині, МТЗ у районі Попово-Лежачі в Курської області Росії. Також під удари потрапили пункти управління дронами Росії на Донеччині та в Запорізькій області. Біля узбережжя Румунії вибухнув танкер з пропаном, який ішов до українського порту. Імовірно, за цим стоїть Росія. Таку заяву зробив президент Румунії. Судно LPG «Газ Лізбон» під прапором Ліберії перевозило понад 3,7 тонни пропану і прямувало з Єгипту до порту Рені на Одещині. Вибух на борту стався приблизно за 37 кілометрів від румунського узбережжя. На судні було 17 членів екіпажу, рятувальники евакуювали екіпаж, серед якого було троє поранених. За даними румунських медіа, судно могло атакувати морськими безпілотниками.
1: Новини.
0: У Харкові викрили 2 псевдореабілітаційні центри, де людей утримували силоміць і змушували працювати. Про це розповіли в прокуратурі. Мережа діяла близько 5 років під виглядом благодійної організації, яка нібито допомагала людям із залежностями. Слідчі встановили, в кожному будинку одночасно перебували від 20 до 60 людей. Родичам обіцяли лікування і реабілітацію, за які щомісяця брали від 5 до 25 тисяч гривень. Але жодної допомоги людям не надавали. В них забирали документи, телефони, змушували безоплатно працювати і вивчати релігійні тексти. Слідство вважає, що організатор керував всією мережею, двоє його спільників контролювали утриманих, а ще троє – колишні пацієнти, які стали наглядачами. Їм всім повідомили про підозру в позбавленні волі за змовою. На Львівщині судитимуть зловмисника, якого обвинувачують у вимаганні. Протягом року 20-річний житель Шептицького вимагав свого 21-річного знайомого $500 і 5 тисяч гривень. Про це інформує поліція та прокуратура Львівської області. Чоловіки були знайомі, бо обвинувачений раніше допоміг з працевлаштуванням потерпілому. Після припинення роботи чоловік почав вимагати гроші, стверджуючи, що потерпілий нібито має компенсувати завдані збитки. Він чинив на жертву психологічні тиск, а у випадку відмови погрожував фізичною розправою і тяжкими тілесними ушкодженнями. Одразу після отримання коштів правоохоронці затримали обвинуваченого.
1: Новини.
0: На орбіті Землі перебуває до 40 російських супутників «Рассвіт», який Росія хоче використовувати як аналог «Старлінк». Про це пише екс-радник міністра оборони Сергій Безкреснов «Флеш». За його словами, нещодавно Росія запустила другу партію цих супутників, зазначив, що вони ще не зайняли своїх місць, але, мовляв, можуть зробити це швидко. Втім, як вказує «Флеш», щоб використовувати «Рассвіт» у військових цілях, росіянам треба запустити щонайменше кілька сотень супутників. Наприклад, SpaceX Ілона Маска має понад 15 тисяч об'єктів на орбіті, а в британської компанії OneWeb 600-700, в Amazon Leo 400-500. О 15-й будемо підбивати підсумки цього дня, тож ви не перемикайтесь.

0: І так, як завжди, говоримо про погоду, а партнером метеопрогнозу є клініка Max Dental. Так, клініка, яка дарує пацієнту впевненість собі за будь-якої погоди. Детальніше за мить розповім про них, та спершу скажу, що нам кажуть синоптики про погоду. Завтра у нас середа, 22 липня, день обіцяє бути сонячним недовго, хмари затягнуть небо. Тим не менш, завтра нібито без опадів, але похмуро, плюс 21 на день та плюс 12 уночі. Четвер, 23 липня, мінлива хмарність, дощ із грозою, плюс 19 на день, плюс 10 уночі. П'ятниця, плюс 18 на день, плюс 11. Вночі хмарно, дощ із грозою. І ще одна тема від Max Dental Clinic – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенька, але постійно тисне, і зуби поволі зміщуються туди, де їм і місце. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси карієс і проблеми з яснами. А неправильний прикус руками стирає зуби неврівномірно. Рівний ряд – це охайна усмішка і зуби, які слугують довше. Тому Max Dental враховує положення суглобу, знімають спазм м'язів, адже інколи від цього можуть бути головні болі і шум в ухах, і навіть постава. Також вирішують проблему з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація у Дрогобичі на вулиці Шевченка, 26.
1: Правах реклами.

Ви знаєте, що подарунки бувають не лише на якісь особливі події, так? А саме зараз жекає Дро. Дро Гобичі дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепла підлога буде на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, навіть в гардеробі. В цій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок зданий в експлуатацію, тому можна хоч завтра заселятися, жити і насолоджуватись. Діють державні програми, такі як «Оселя» і «Відновлення», житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23, у Дрогобичі. Телефонуйте чи пишіть в інстаграмі «Ядро Сіті», номер 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному. А, до речі, акція на такий подарунок – це акція теплої пілоги, дійсно, до 31 липня. Тому в

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки. А ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800-33-59-54.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-50.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Ну що, мої любі, сподіваюся, що ваш робочий вівторок минає добре, так, минає позитивно і лише з гарними емоціями, так, бо дуже скоро я очікую на ваші повідомлення і нагадую, що це буде завершальний вже на сьогоднішній день. А от зараз я натрапила на статтю, чим корисна диня, окрім кавуна, про який ми вже говорили, і як правильно її їсти, так? Літо важко уявити собі без стиглої дині, багато хто купує через солодкий смак, навіть не підозрюючи, що цей сезонний плід допомагає організму пережити спеку, підтримує водний баланс і забезпечує важливими поживними речовинами. Але навколо дині існує навіть багато міфів. Одні впевнені, що її не можна їсти після основної страви, інші, що вона не сумісна з якимись іншими продуктами. Ну і скажу я вам, що попри високий міст природних цукрів, диня має невисоку калорійність – 35-40 кілокалорій на 100 грамів. Головна особливість – це поєднання великої кількості води і корисних мікроелементів. Тому після кількох скибочок людина відчуває приємне насичення та без важкості. Окрім цього, в дині міститься вітамін С, провітамін А, калій, фолієва кислота та антиоксиданти. І саме цей комплекс допомагає організму краще переносити спеку. Так, поки ми спеки такої не маємо, але у нас все попереду. Так, зрештою, який от сезон такий істинний, справжній, буде вже от в серпні, так? І ще допомагає підтримувати водний баланс диня. Вона корисна для серця, підтримує здоров'я шкіри, допомагає роботі кишківника. Ну і один з найпоширеніших міфів про те, що потрібно диню їсти окремо. Наукових доказів, що диню категорично не можна поєднувати з продуктами, немає. Але є нюанс, у деяких людей велика кількість дині може спричиняти здуття, дискомфорт та відчуття переповненого шлунку. Причина полягає не в несумісності, а в індивідуальних особливостях травлення. Якщо після дині ви почуваєте себе добре, немає якоїсь потреби, суворо дотримуватися правила все їсти окремо. Ну а кому потрібно бути обережним з цією ягодою, так це людям, які мають проблеми із цукром, так, з цукровим діабетом, з синдромом подразного кишківника і зі схильністю до здуття живота. Ну і також варто пам'ятати про харчову безпеку, яке казали, що розрізану точно не можна купувати. Зрештою, як і вон, так і диню, бо можна занести купу бактерій, так, навіть якщо буде стерильно промитий той ніж, але ззовні ніхто ж не миє ягоду. Тому обов'язково купуйте цілу і після нарізання добре помити вдома її, потім після нарізання потрібно зберігати лише в холодильнику і протягом 2-3 днів обов'язково її спожити. Довше не можна, тому що можете собі нашкодити. Так що такі справи. Ну і тему про солоденьке поговорили. Якщо ви зараз хочете чогось такого солоненького і смачного особливо, то я вам скажу, завітати варто у Добуш, бо піцу випікають у легендарній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів Цельсія. Тісто проходить холодну ферментацію до 48 годин. Готується з італійського борошна капуту. Піца має хрустку скоринку, ніжну серединку і насичний смак. А також у них соковиті бургери зі свіжого м'яса власного помелу. Домашні соуси на основі йогурту без майонезу. Також ніжні крем-супи, прохолодні напої та освіжаючі смузі. Добуш шукає Дрогобиш, вулиця Грушевського, 57/10. Це біля нафтового коледжу. Добуш – це смак, який гріє. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, тут два привіти маю. Одне від Наталії, яка вже усім гарного настрою просить для своєї подруги і себе поставити пісню «Бумбокс Люди». Звісно, будемо слухати цю композицію. Вам, дівчатка, також великий привіт і гарного дня. Також пише нам Олена, що дуже любить слухати твоє радіо і просить щось від Фіїнки. Фінка нещодавно лунала, але буде ще одна композиція Фінки «Вівтар», до речі, в цій годині. І от нам тут пише слухач, сьогодні мені точно повезе, мені снилось, то він, напевно, про розіграш квиточків в кіно. До речі, цей розіграш вже буде за декілька хвилин, тому будемо слухати «Люди» від гурту «Бумбокс» далі в ефірі. Ну і я б ще хотіла нагадати кожному, що дуже важливо робити собі приємні емоції, дарувати їх собі і дарувати гарний настрій своєму дому. Тому почніть із меблю. Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує вам якісний сон, а новий стіл збере за собою всіх найближчих. М'які лінії, понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн. Завітайте з 305 відразу на протигазовий.
1: На правах реклами.

0: Троє Радіо.
1: Ну що, друзі, просто зараз той улюблений розіграш квитків у кінотеатр «Злата» і «Злата плюс». Ви знаєте, як все дуже-дуже просто відбувається. Є питання, є три варіанти після кодового слова «вперед». Я очікую на той варіант, який ви вважаєте є правильним. Ну, але перш ніж ми перейдемо до головного, я вам коротко розповім, що зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс» можна подивитися. Отож, до 22 липня включно можна подивитися фільм «Посіпаки і монстряки». Це анімація, так, пригоди. Також фільм анімаційний «Ваяна», комедія, мюзикл, пригоди, сімейний. І пригоди фентезі, екшен «Одіссея». І саме зупинила свій вибір і питання придумала щодо цього фільму «Одіссея». Нагадую, що відповіді надсилаємо після слова «вперед» і тільки у Viber 067-704-101-4. Отож, питання сьогодні звучить так. Скажіть, до якого острова прагне повернутися Одіссей протягом усієї своєї небезпечної подорожі? Три варіанти. До острова Крит, перший варіант, другий варіант, до острова Ітака, і третій варіант Родос. Вперед!

Так, так, так, так. І що ж тут у нас відбувається? Ну і, друзі, яка ж відповідь є правильна? Саме до острова Ітака Одіссей прагне повернутися на свою батьківщину, де на нього чекає дружина Пенелопа та син Телемах. Так, і цей сюжет є головною темою як класичної поеми Гомера, так і Одіссея, фільму, де вірний своїй меті герой роками долає неймовірні випробування і міфічних чудовиськ, аби знову потрапити на рідний острів. Так, хто у нас тут перемагає? Так, це слухач Олег. Номер Олега завершується цифрами 308. Ось, Олеже, вам повідомлення таке. Вітаю, квитки сьогодні дістаються саме вам. Вам гарного перегляду, можливо, навіть цього фільму. А усім успіху, друзі, вже завтра.

0: що, друзі, буду підсумовувати свій ефір і, зрештою, цю годину. Тому, якщо ви маєте грандіозні плани на себе і на свій дім, якісь зміни, то я побажаю, нехай вам все вдається. Ну, а на для цього варто завітати в торговий центр «Шах», аби оновити дім, зробити красивішим. В «Шах» є все для оселі на одній локації. На Грушевська, 58. Сантехніка, керамічна плитка в квадратному метрі. Світильники, бра-лампу, вартсвітло та арт-декор. А на другому поверсі – нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що в магазинах часто діють спеціальні пропозиції акції. «Шах», Другобич, Грушевського, 58. Прощаюся з вами вже до післязавтра. В цей четвер знову призначую вам зустріч на хвилі 101.4. Бережіть себе, цінуйте себе і любіть себе. Мене звати Ірина Навроцька. Дякую, що були сьогодні зі мною. Залишайтеся надалі на хвилі 101.4 о 15. Підсумкові новини від Софії Савчин. Я ж кажу вам па-па і бажаю вдалого продовження цього тижня.
1: Сьогодні бачив добрий сон.

Вже саме час підбивати підсумки вівторка, 21 липня в ефірі Твого радіо на годиннику рівно 15. З вами Софія Савченко.

0: Українські військові уразили російський винищувач Міг-29. 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» успішно провела операцію на аеродромі Халіно у Курській області. Уражено винищувач Міг-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Орієнтовна вартість одного Міг-29 становить близько 25 мільйонів доларів. У справах Майдану Оболонський райсуд Києва визнав винними колишнього командира Київського полку спецпідрозділу міліції «Беркут» Сергія Кусюка, трьох екс-правоохоронців та двох так званих «тітушок». Їм заочно призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строки від 7 до 10 років. У січні 2014-го засуджені брали участь в насильницькій протидії акціям протесту, незаконному затриманні 22 учасників Революції Гідності та інших громадян, застосовували до них насильство і сфальсифікували матеріали для їх подальшого кримінального переслідування.
1: Новини.
0: Сьогодні в СБУ заявили, що запобігли подвійному теракту в центрі Івано-Франківська. Російські куратори завербували місцевого безробітного через Телеграм. Він мав закласти два саморобні вибухові пристрої. Перший планували підірвати на парковці житлового комплексу, а другий – після прибуття екстрених служб. За інформацією СБУ, чоловіка затримали до реалізації плану. НАБУ викрило масштабні схеми розкрадання у системі Нацгвардії. На майно фігурантів, а це квартири, будинки в Буковелі та в Києві та літнє авто, і вилучені 340 тисяч доларів та майже 100 тисяч євро накладено арешт. Мова йдеться про посадовців головного управління Нацгвардії, двох підприємців, директора одного з підконтрольних підприємств та двох директорів оціночних компаній. Схема працювала так. Посадовці Нацгвардії домовилися з підприємцями не купувати склад для зберігання продовольства напряму у власників, а провести оборудку через підставну компанію. Підприємці придбали приміщення, одразу перепродали його Нацгвардії вже за ціною, що завищена більше, ніж на 143 мільйони гривень. А куплені оцінювачі підробили вже звіт про оцінку і надали угоді законного вигляду. Гроші вивели через фіктивні компанії і поділили між учасниками. Ті самі підприємці разом з посадовцями Нацгвардії також привласнили ще майже 7 мільйонів гривень на закупівлях сонячних станцій і шин для бронетехніки.
1: Новини.
0: СБУ, ДБР і Нацполіція викрили ще 6 ухилянських схем, затримано 15 організаторів оборудок. На Сумщині, зокрема, контррозвідка і слідчі головного слідчого управління СБУ ліквідували міжрегіональну схему оформлення ухилянтів, нібито викладачами фіктивного приватного навчального закладу. Використовуючи фейкове працевлаштування, клієнти оформлювали відстрочку від мобілізації. Такою послугою скористалися понад 200 військовозобов'язаних. Наразі затримали 8 організаторів оборудки разом з директоркою фіктивної установи. Речник сил логістики Валерій Шершень заявив, що, мовляв, за перші 6 місяців цього року ЗСУ стали гірше забезпечувати. Додав, що ситуацію врятувало втручання Зеленського, який звільнив Федорова. Зокрема, у силах логістики розкритикували тендери, які не є забезпеченням, адже майно ще не доставлено до підрозділів. Звинуватили систему в управлінській затримці і додали, що зворотній зв'язок із фронту не завжди впливає на контрактні рішення. І це перекладає відповідальність за наслідки бюрократичної рутини на військових.
1: Новини.
0: В Україні збільшують потужності нової генерації. На сьогоднішній день встановлено вже близько 1,8 гігават потужностей розподіленої газової генерації. Будівельні роботи зі встановлення розподіленої газової генерації вже тривають на 247 установках загальною потужністю понад 532 мегавати. Про це інформують в Міненерго. Росія рекордно розпродує золото, бо Путіну потрібні гроші на війну. Про це пише РБК Україна з посиланням на аналіз The Moscow Times. Центральний банк Росії вже продав рекордні 44 тонни золота. Таким чином, Путін намагається залатати так звану дірку у федеральному бюджеті. Від початку року вони збільшилися майже до 6 трильйонів рублів. Відомо, що у червні золотий запас країни-агресорки зменшився на понад 9 тонн. Загалом від початку року скоротився вже на 43,5 тонни.
1: Новини.
0: І на завершення у Львові зареєстрували перший в цьому році випадок кліщового енцефаліту. Захворювання лабораторно підтвердили в 59-річного чоловіка. Він в межах інкубаційного періоду брав участь в орнітологічній експедиції у північно-західній частині Волинської області. Наразі чоловік продовжує стаціонарне лікування, його стан покращився. Це все на сьогодні. Бажаю попереду лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Твій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
5: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
3: Соціальна реклама.

0: Але леку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
1: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Твоє радіо.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

0: є радіо.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: відео.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
1: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalace – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalace. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірною. Вірою і правдою силоміць духом зібраний, очам заплаканими озираюсь, не дихаю. Вірою і правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого. Прив'язую рани свої і знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин, тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у пеклі оті старі фото, від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, навіть натяку втоми. У тих, хто країну від супцик боронить, за кожне зруйноване ними життя Бог забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто гамує, хто зніме жилет

щастя і попиту. Хто собою прикриє віднини, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстилий. Стоїть, ще стоїть. Вірою і правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірне. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревуче.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо 067 704.

сила і воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати.